0: и по рекламе.
1: Належаку.
2: Całą paczką.
1: На luzie.
0: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.